tak to boju sa vydá do jaj. Bajú za čarony, spívajú only you. Ej sa by celujú, smačí s podúškujú.